تم اپنی معصومیت کو یوں سرعام نہ دکھایا کرو، تم اپنی معصومیت کو یوں سرعام نہ دکھایا کرو، لگا لو نظر کا ٹیکا اور اس دل کی دھڑکن کو نہ بڑھایا کرو۔

تیری تقدیر سے جڑنا کوئی اتفاق نہیں، تیری تقدیر سے جڑنا کوئی اتفاق نہیں، خدا نے میری ہر دعا میں صرف تجھے ہی تراشا ہے۔